0: kangen longchen je chodu zhe za le cheng. Sei zhu zhu ra.
1: Sei zhu zhu ra.
0: Yong zhu bi dang ju zhu gar dang. Nian bi lo tong yong ji jiu za su.
1: Changyang da bi sei zhu zhu ra yi. Qie la zhuwa ban min xin ban peng.